0: ya kwada ho inti saa se hu hia nso se ye ba no nso so ye be ye ne sa se ne be ya se bi obehwe inti edu ani bi be fi ne numa na se be fi ne hu na ote ho na afi de we hu na kwada ho de a e be ha adwe na afi nso o so o observe se e bia obebo wa ana se obe fi eduane no ana se e bia o fi eduane na ana se ne home no ebia obre abra ohome ana se ebia oye yenim se ya yama ne bi o ha ye ne omo bonko me bi tumi ka se bi ntumi nkasa de ba o ma na edua ne a o nim se ya oba o nim se oye sa sound we inte so make sure se ebia sa sound no oye no o ye observant se sa sound na akola na ye no asesa ana se ensesa aha inte me de be se ya na me sister nso atia so
1: ye pam choye to aso no ebe di food texture ne ho komo bi mu food texture no nkola ni bebe Mrs. Tidy kan kasa no o se omo brand sa no ma mene ade ebi mu nsu ntumi nresa ade nti wo food texture ne ye eduane ne se de tie a wo de be ma akola no ebi ana wo ba no ono no ontumi mene ade yi obetimi am but ontumi mene ne ye nti se koko na wo de ma na wo be ma na ye ho ne ho inti umfa milk bebre mfra se milk na de from fa bebre mfra mani intins you because e tins you a wo de man no odwo nso ya na aba be sinko inti ye be man aye ho ne ho e bia ne de ne be take se e bia mo na de man na wo be miemia so kakra ama na e soft e bia wo de fry ne fry no enu mu aye mredada inti e to na enu ma na e ko inti wo be hu se de a wo ba na opene de no na unko mane duane ebe mane choki because so ntimi risa now the idea risa she nenuma e dan nenuma obe yes or many or many a ebe kwa ka ni minimum ntie nne ebe ma akola an e choki no nti ube hu se dia wo ba ne epe dio eduane se dia ope ne duane no na wo dia ma no e na mprem bebre dia mo ko hospital am e bia ye be ma akwa ko hu dietitian and nutritionist obe chere o se wo oba no me share ne show ne from the friend assessment no o assess ya kola no we hu se okay wo de no ma na aduane sei ma na ebia emo benku a yemiemia ma ne baire onua wi a na we fufuru na de ama no nti wo be hu aduane se de a wo de be ma oba no ye friend brofo kasem puri ana mashed wo be hu se de a de be ma ne nti akola bia ne aduane a obedi no unka so obi amane be mo ne fro ntusu kwa ko ma wo de na mo ne fro e na be ma akola na choki no nti e be depend on oba no e na eduane a wo de be ma no obi de ne be ma e bia nkwan a wo ho kakra because e bia e mo no wo de e mo no gu nkwan no mu sa wo sama na obe mene eduane no se de ma no e se ye make sure se ya ma akola no balanced diet che se e se ahodin dro ni nia e bi wo mu de ebe ma na pomodin de ebe bie na dwim de ebe ma na skin afa ebe ma ne honam afa fefe de ebe ma na timi enya protein bibia ese bibia ye balanced diet enko ye se wo de ne de bie moni angwanko na ade man eno enye balanced diet enko ye se wo de e bia obata ni beka se mi de miniska inti benku ni meko a hwe nka ho ena wo de ma ba no e ma ne nya de broni ye friend no balanced diet no ewo brofo kasem na ma uba ni nya into be make sure se tem bia se kokokra na wo de ma uba na wo be make sure se aye balanced e bia wo de e bia wa man koko wo de milk kakra aka won na wo de aman ana wa oye koko aman wo de soya bean powder afra na wo de aman soya bean powder ama uba ne nya protein nti eduane na ye balanced enya afi na wo akoto chicken akoto meat akodidwa sika bebre se me pese me ba ni nya balanced diet de bi eduane a ode be ma no no se ehun odin dro ni nia wo ma wo ba ne nya balanced diet ehun hia bibia nti wo kusu de ma no na wo hwa akola ni se o eduane we me de ma me ba no ama ne ye metim because e ma nkola ni bebre constipate nti me ma me ba na e bi abaira ni ye mutim nti me ma ne bayira me hu se ontimi nja ne nan nti na wa hwe na wo ma ne bayira biem e bia me ma ne benku a onda nkola ne bi wo ho no ma ye mom aduane na e mom ontimi nda anadwo ne nia ne ni gusu saa nkola ne bi nso wo mom aduane na e be ma na da nti ne nia na wo hwe wo hu bibi wo mu se nda me ma me ba ne aduane we no e bi afa ne yem me ma ne duane we ama ne yem atim me ye ni se wai se na wo monitor.